Ụlọ ewu n'iwu o nwere obere nsogbu anyị nwere ebe a ugbu a, mana anyị echighị ga azụ. Ana m anabata igbo niile na-ege m ntị ugbu a n'oge ụwa ndị Igbo kereta gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Ị mana kwa tuzde ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lu elekere anọ. Ana m ewere oche ebe a na-ekwu nnọọ ka oge siri dị Igbo mma. Igbo bụ Igbo, aka m dị n'elu. Udo dịrị nwoke, udo dịrị nwaanyị, udo dịrị onye ukwu, dịrị onye nta. Onye na n'ụlọ ya ugbu a Chukwu Emeka Munachiso kpakpando napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ana m atụ egwu mbanụ. Ọ gịnị ka anyị na-eme n'oge ụwa ndị Igbo? Anyị na-ekwu nnọọ ka oge siriri Igbo mma, maka na ụwa ndị Igbo bụ oge anyị ji agwa mgbe anyị nke bụ eziokwu. A sị na eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ. Ikwu eziokwu amara ihe na-eme gị, mara ka a ga-esinyere gị aka. Ụwa ndị Igbo nke taa ugbu maka nnọọ o nwere agadago nwoke na-eme mmemme ụbọchị a mụrụ ya, mana mma atụnye gasị na nsi oru, maka na a sị na ọ bụrụ na atụgharị wee jebe ọgụ na-agbaja na ọ na-enye ezigbo nsogbu. Ọ dịghị fecha fecha na-ewere otu awa nye ndị Igbo na-asị anyị na-ekwu nnọọ ka ezidere anyị, ma n'ime West Radio 89.3 FM. Ana m ekene ndị nọ n'ọgbọ Mọshọ, na-ekene ndị Igbo niile nọ na Agụare, na-ekene ndị nọ na Shaki, ebe n'ugbo a bụrụ nwafọ Igbo. Biko na-edebe redio gị nso, okwu mgbasa ozi na-edebe nso ka ntụnye gazi na nsi olu. Ana m ekene ndị Iwo Road, na-ekene ndị Salvation Army, na-ekene ndị Dugbe, na-ekene ndị Oke Pad, na-ekene ndị Akala Road, na-ekene ndị Alechi Loye. Mana ihe na-ewute m ebe ndị Alechi Loye nwere ndị Alechi Loye na-aghọka.

enu wee nwee mmeta. Biko, ọ nwere ọkwa dị mkpa m chọrọ mmanụ tupu m bido ihe m ji bịa taata. Nke mbụ bụ na ọkaiwu ndị Igbo n'ala Oyo steeti, ya bụ ndị lọyas, ndị ọkaikpe, ị mara ha na-akụziri ụmụaka anyị Igbo n'efu, na ụmụaka nwee ezumike, ụmụaka Igbo nọ n'ezumike ugbu a. Ha wee wepụta nnọọ ndị nkuzi mara maka Igbo, maka na ọ jọgburu na esigbuo nkakwụ na ụmụaka Igbo amụrụ n'ala Igbo, amụrụ n'obodo Naijiria anaghị asụ Igbo. Ndị ọkaiwu ndị Igbo n'ala Oyo steeti, nke onyeisi ya bụ B.O. Okeke, wee wepụta nnọọ ụbọchị Friday na Saturday, ma ọkụ elekere 9 nke ụtụtụ wee luo elekere 2 nke ehihie, ebe ka a na-akụzi Igbo, a na-akụzi ya na Bodija. Ije n'ebe a na-akpọ Aunty Mary Head School, nke dị na 2 Agidi Street, Old Bodija, Ibadan, Honorable Bodija Housing Police Station. Ebe nke ọzọ bụrụ 2 New Golden Heritage School, Oluyele Estate Extension, nke dị na Oluyele ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ka ụmụaka gị na-amụta ka esi asụ Igbo, biko gbaa mbọ hụ na ịkpọgara ụmụaka gị ebe ụlọ akwụkwọ dị. Ọkwa n'efu, onweghị ụgwọ ị ga-akwụ. Ekene dịrị ndị ọkaiwu ndị Igbo n'ala Oyo steeti. Ekene dịrị ha nnọọ amajọ. Ekene dịrị unu dum, ndị niile mere ihe dị etu a ka ọ bụrụ ihe ndị Igbo anyị, ụmụaka anyị ga-amụta n'ezumike a. Ọkwa ọzọ nchọkwara mma ugbu a bụ maka na ị mara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abịa n'afọ na-abịanụ. Gị bụ nwa afọ Igbo, ọnụ ka iji akwado, ka ị nwekwara akwụkwọ a na-akpọ PVC. Ọ bụrụ na ị nwe ha akwụkwọ a na-akpọ PVC, mara na iso na nsogbu ndị Igbo na-enwe, gaa weta PVC gị ugbu a. Jide ya, jidesie enyi ike,

Onya, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke nete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Ebe a ka ọ na-akpọtụkwa tuzidi ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee luo elekere anọ nke mgbede. Onye na-ahazi okwu ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso. Kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Dịka m gboro unu na mbụ, egwu niile a ga-akụ ebe a taata wụ maka Elder Benjamin Ufele, onye mara ihe yesu okwu, onye ihe eji mara nwoke a, odogwu nwoke ka ọ bụ. Taata ka ọ na-echeta mgbe ọ na-agba afọ 65, ọ dịghị fechafecha. Anyị wee na-ekene ya, ọ na-akwado ụwa ndị Igbo. Gịwa bụ onye Igbo na-ege m ntị ugbu a, ị na-akwado anyị, ihe a bụ ihe anyị ga na-emere gị, na-eti mkpu, na-etisi ike. Ihe ọ bụla ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ wee na-aga sịrịrị werere. Egwu niile a ga-akpọ ebe a taata wụ maka ezi oyi m, ezi oyi ụwa ndị Igbo, Elder Benjamin Ufele. Ọ na-akwado anyị, na-akwadosi anyị ike ka anyị kpọtụ Oliver the Coke, akpọtụrụ ya egwu a. M ga-echighị azụ wee wetara unu ngwa ngwa m nke anyị ji bịa taata n'oge ụwa ndị Igbo.